0: I v ktorom roči ste prešli nazad?
1: Počkaj.
2: 68. už keď tanko, tak už ste boli tu.
1: Hej.
2: Už keď bol Dubček, tak už ste tu boli. Hej, takže...
1: Hej, hej, hej, už sme tu.
3: Ale už 37 odešli a vy 18 rokov, ne?
2: No tá zrachuj.
0: Vy ste 65.
3: Teraz 65.
2: No.
1: No tá tvoj otec mal, keď mal 8 rokov, ja sme tu prišli.
2: Dobre, ale toto mi povedzte, že jak ste vybavovali, hej, že by vás vôbec pustili tu nazad, toto?
1: My vybavovali, no, odmietli nám potom, ja sme boli z Ukrajiny. Prišli mi do Užhorodu za zemi, podali si, užlím na dovolenu. Zajď odmietli. A môžu hovoriť tak, vieš čo, ty si daj sama a ja ostanem. No ja som si podala sama s deťmi. Deti mi nedali do vizov. Nedali. Bo keď oni znali, že keď ja deti vezmem, to ja sa už nevrátim. Nedali. No ja som plakala vars pri tom vedúcovi. Vedúci bol, tak bol videl, som mala aj kúpený list spätne, pretože bolo lacnejšie, ta človek ekonomil, bo musel. Ale čo? Odmietli, tak pýtalam, plakalam, a on hovorí, pojete hore na... Hej, zavolal vedúci, bývala, pamätam sa na 9. po svojí. Že ta žinka pýta deti, plače, a ona už maje aj spätne toto listke. A ona, no, tak by ju teraz počula. Zo zlošťom, nech príde sюда. Prišla ja sюди, hovorí, plaču. Malčika nikuda, ne, dočku nikuda. Malčika vám dal, on 2 roky mal, jeho otec. A dočka mala, 3 roky starša bola, ta 5 roku nie. Takže tato...
2: Dostal víza a Anička nedostala.
1: Aničku nedal. No, prišla ja dom, brat je, mňa čekal brdejo na stanici, tá dcera, ja hovorím, tá dceru mi je dali. A prečo? Oni nepovedali, že prečo, pretože aby som neostala na vse, na stale. No, tá nič. A potom táto dietko mi písal, pričím skorej, to november, to je zima, a on fur po fuškach chodil, muroval ľuďom domu. A toto dieťa, kolónia ho tam bolo. A jeden čas hovoril, tehla sa zrutila a ono sa tam hralo, že mal strach, že ho zabili. No, tak som nebola Milanko dlho a som pošla do Prahy. Potom teta Eva volala, že aby som prišla do Prahy. Na som
2: sestra.
1: Pošla.
2: Prahy žilo.
1: A tam mala mi brata v Plzni. Prišli ku mne a jej švagor, on Čech bol. Tam je hore Helen. Keby tu holka bola, nikdy ne pôjdeš už do Sovietského zväzu. My by tak by udelali, čo tak by si zostali. Ja hovorím, Karel, preto zachrypnutá som. To taká choroba na mňa prišla. Doktorovi povedal, že pán doktor, to už nemôžete nič robiť. Nie, pani, bo to staroba choroba, no tá je teraz rob, čo chceš. A ja hovorím, Karel, ja viem, že oni boli, oni boli toto. A my sa tak dohodli aj s manželom, že keď by sa dalo na stale, to ostane. On potom zase bol, prišiel za mnou. Ja už potom bol vybavil on. Stadil z Čechu. Už na ministerstve tam, že... no tam nič, prišli sme potom, prišla ja domu. A nič potom ľudia podávali na stále a podávali aj my. Ktorý teraz bol prezident tam?
2: V Československu?
1: Hej.
3: Svoboda?
2: Ale ešte Novotný môže ešte, nie? Predtým.
1: Za jeho vlády trošku sa nám lepšie žilo. Už chleba bolo stále bielého.
2: Ja v Sovietskom zväze, aký bol prezident, hej, ako?
1: No.
2: No toto.
0: Brežnev.
2: Už nie Brežnev.
3: Brežnev.
1: Tvoja krstná pamäta. do šoru stal a druhý šor byl tam. Za cukrom stať treba. Idem z roboty, pozerám, tam ľudia stojí, tam čoska dávajú. Teraz musím stať, ja za cukrom pilu. A som mala naštevu zo Slovenska. Čekali ma doma. A tato, dedo bol doma. A ja tak prídu, a ja som videla ich, to cukor hodila do periny, že ten rozbil. Bo povedám mu, že prečo si tak dlho? Ja povedám, celom kilo cukru, aby toto dieťa mali do čaju. A stojila v šore. Za cukrom stoj, za múkom stoj, za maslom stoj, za mliekom stoj, ale šor veľký. To je názor, že to bolo strašné. Ja neviem, prečo toto tam tak bolo. A to Brežňov, ja za Brežňova trošku už povedal. Už Brežňov povoľoval sem tak, kto mal jako rodinu doma, povolil. Takže za Brežňova som sa mi dostali na Slovensko. Ale čo, keď sme vybavovali, trebalo mi dlho čekať. Naraz mi už muž dostal, mi dostali vízov, a ja nedostala. Zaj sme nechali v Kijevi, aby sme neodišli. No, ale môj muž taký bol bojový, on prebojoval sa. Znal sa prebojovať. A hovorí, ja už mám ľudí doma v byte, a ja už len v malej zvečky bývam. A teraz ja mám ostať doma. Ja už mám vybavený dom, prepísaný na druhý človeka. I on to nezaujíma. No ale všade ľudí sa najdu dobre. Jeden policaj tak, čo kus pozni. Znajomý bol z ním, nie? Tam povie pravdu. Michal, choď sam do toho Kyjeva. A potom pošlo sam. A potom načaný, jak pýtal, priukaz, to hovorí, a ne žalko vám deňgi? A muž hovorí, nie žalko. Potom pošol letadlom do toho Kyjeva. Tak pošol ku českému prezidentovi, tomu...
2: Ambasadorovi.
1: Hej. A hovorí, jak to, že vám nenapíš? Dako zavolal Ruskom, že prečo si muža pustil a ženu nie? No teraz jak to tak?
2: A deti dostali už vtedy?
1: Čo?
2: Ale deti už dostali víza. Že dostal dedo...
1: No, tak,
2: a vy nie? A deti?
1: Ja dostávala s deťmi a...
2: Aha.
1: A tato pošťa. No i tak potom dal príkaz český konzulát, aby podpísal. No. A to tak s nami krutili, vrtili, keď sme boli s tom žiadosťou podávať, to tak išlo ľudí. A každomu dačo tam háčik robil. Zadu hrištili potichom. Doraz Boh mu ostrelil. A ja vám, sluchajte, to je robotnik. On čo on zna? On má svoju prácu. On pracuje. To tam treba postreľať. A nie tu. Lenže českého konzuláta znamali anjela. To, keď dačo nedobre, hneď sme volali. Telefonovali sme, a on ochotný bol každému hovoriť. To si ne znalam predstaviť, že takovo človeka dali do toho, no, za konzuláta.
0: Nepamiatáte, jak sa zval?
1: No.
0: Jaké jeho meno bolo?
2: Meno. Jeho. Meno jeho znáte?
1: Čo?
2: Meno toho konzula. Znáte?
1: No, nepamiatam, ja tady. Ja z radosti utíkala.
0: Nakoli ste prišli, to kde ste tu prišli?
2: Do Mirošova, nie?
0: Do Mirošova?
1: Do dedinky u rodičom.
0: I rodiče žili
1: tu? No, ta moja rodina všetka i mužová rodina všetka tu bola. To je mu dva bortáci, on bortá. No a čo zrobíme? Zrobíme niečo.
2: Na toto ešte povedzte, jak ste prišli hej už do Mirošova a ste sa rozhodovali, že si idete bývať do Sedníka alebo do Bardiova?
1: Hľadali sme byt. Kde sme zohnali tam bývanie, tam zvýšli. A tvoja krsta hovorí, ja by Svidníku nechcela, to ja by myslela, že som v Rusku.
0: Čom?
1: Pretože tam rusnácké nareče. A ona už bola vychovaná, tak ona v meste bývala už v rode. Ona dziedzina už nechcela byť. Ona už nechcela jej do mesta.
0: No ale tak svednek to tiež místo bolo.
1: No i sa to páčilo. Už v Hrodi sa ju páčilo, bo každú nedeľu sme išli do Horského parku, tam zvieria, tam hrali, tam spievali. Sa mi to páčilo. A na dedine ona už...
2: Ale povedať Bohdan, že však Svidník to už mesto bolo, nie?
1: Tak... Mesto bolo, nepáčilo sa jej to. Ale keď bola našla byt, to by ona vlastne zvykla, no ale nenašla bývanie.
2: Vidíš, že bol Svidničan dneska.
0: Mešidujete, že bolo jako sa rusinské nareče v tom Svidníku. A vy, no prečoš v Mirošovi tiež isto mešidujú tak, jak i ja. Ne tak, jak u vám.
1: Viete čo, ja malo kuspočujem, musíte hlasi
0: hovoriť. Ešte raz. Bo vaša besida jest nie taka, jak w Miroszowi ste rozprawlali, nie? Z rodzicami. One inszak besidowali.
3: Doma ste besidowali po rusyńsku, nie?
1: Po rusyńsku, no.
0: Po rusyńsku, hej? I co, zabyli ste, czy jak?
1: Tam jest jedno, ja siadę by zwykła i na dziedzinie mi to była wychowana. Po tych dziedzinach słowiczka wszady jest inny. Jeszcze kiedy była w Prahe, ta Karel mi tak podała, Helen, to ja z dziedziny, ale u nas tak isto. To ta dziedzina i to ta dziedzinka, ale są na rzeczy takie, że trzeba rozumieć. Na przykład po rusnacku już pomalu zapomnisz.
0: I pak dostaliście to byt, tak? I tu ste przyszli do Bardejowa?
1: Nasz to pliowe zmi bywali, ale to było na poschodzie, dwie rodziny.
2: A dole jeszcze tak to bywało, nie?

0: Ja slobodna som žila do ovom pri rodiče do 18 rokov, potom som pošla do Bratislavy.
1: Вы были счастливы, потому что ste... мамка и нянька лишились в Мирошове. И мали тегу кому прийти.
0: Ну, no,
1: а нас там не было никого.
0: То є тяжко. То такому добре, я би повідати, як маса родичів, мої сурденців, мали се де вратити. Але так, як нема нікого, то факт. Ну, то вже попитати добрих людей і не помоці ні. Але я думаю, že každý by pomohol.
1: Ale vy ste taká optimistka, bo ste v sebe si duvali, že desi ste našli dobrého človeka, tam, že bol na posolství.
2: Potom policaj nejaký bol dobrý.
1: Hej. No. Že ste vse trafili na nejakého dobrého človeka.
0: No, mali sme dobrých. Najdušia ľudia je dobrý, keď chcú dobre urobiť.
1: Alebo ste mali šťastia.
0: Šťastia.
1: Mali ste?
0: Kolónie šťastia bolo šťastia. Co zrobíte? Tak jsme zažili, aby na moji děti viděli, že by tam nechodili. My jsme prodali dom, ona byla ruská, povodu byla, mala otca žida, mala oficiera pana.
2: Ten v Užhorodě dom?
0: Hej, Tamara. No, ona a je... Ja robila v nemocnici, ja som pracovala s jej manželom, sestra. A ona hovorí tam, Helen, môj brat by chcel prísť, on by býval až des pri Moskve, ale ťažko pracoval 15 rokov v tých baniach, že hovorí, peniži má, auto má, on by sa chcel dostať do Rožudna, a on z Užhoroda. Я говорю, знаешь что, мы подали жадость, когда нам схвалят, мы в стадии выйдем. То бы не си купил, потому что люди нема никто, пенязи не их кто купил. Месяц мы чекали, никакого купца нема. Нема никто пенязи. Так же они все настяговали, там мы 2 тижні бывали с помощницей. А когда мы пришли, она мала... Маму ще. Мама була християнка. А як заставили мотором под облак, не, як іще коло циганок, говорить, мама, так би ж бувала в такому-то домі. Вона говорить, що в такому дому то не можна. А як заставили на Єрмака, то говорить, мама, мамаша, давай йдемо долу, зме дома. Ні, Тамара, яке більше окна, от то 3 крідла мало окна. Яке більше окна, як ми тут будемо жити? То саме злодії нам покрадуть. А вона говорить, мамаша, не бойся, ніж ти дурна. Ніж ти не буде, ніяких злодії не буде. A toto nezapomne ešte, jak ešte chudera bojala to babka. Takže zomrela i babka, i dcera mi zomrela. A syna mali jedného, tam nikde v meste býva. Nebýva, len tak dochádza do roboty. A on žije sám. On žije sám. My to tu škrydlu čo davali. Teraz sme davali druhú tredu. Takže sa im praskala, im padal dišť. Tak sme videli, ja bola tam raz, keď nebol doma on. Škrydlo malo prvú tredu. A my brali druhú tredu, bo nemali ne peniaze. Ja keď som išla na dovolenú, tak nemala ani korunu. A teraz jak? Dedo dostal 600 korun výplatu. A všetko sme kupovali po nariade, štátnu cenu. Inakšie boli sme dom nezrobili. Tak hovorím, a teraz jak pôjdeš, keď nemáš ani peniaze, nič? Ja hovorím, znaš co? Len ty toj nariad nepúšť, lebo potom budeš čakal zajs rok. A ja toto peniaze zaženu. A sme bývali v jednom ľuďach dobrých, ubytované za rok. Ta som pošla k nej, ta som mi povedala, Riadenko, ona šila, tak pokradomu šila. Tam nemohla škrečirovať, musela platiť. No, potom ona hovorí, ja hovorí, Helenko, ja vám dám, dala mi 1000 korun, no tak chvala Bohu, Bohu môže. Ale keď idem na Slovensko, nemôžem nič kúpiť, a nejaký darček, no ani nič, s tvojim otcom. Prišli sme už vo vagóne, nás kontrolovali. A keď sme išli nazad, tam nás kontrolovali už v dome. A ten prišiel, kontroloval občianske preukazy. Hovorí, Helena Bohnovičová, rodina. A tu máte vizovi a jej dievča. A tu má dcera de vaša. A ja ešte rozplakala. Povedal mu, nedali mi dcera, že keby dcera bola, to ja by sa nikdy nevrátila, preto nedali dceru. Už, no radnik, čo môže povedať. Podal mi ruku a mi hovorí, pani, čo ja vašho brata, kamaráta? No, z Dubovu, Dubova cez Hotar, tak on býval. No, niečo porozprávali mi sa trošku. Prišla druhá kontrola, kufry. Kufr otvorený, nie je nič, len lašky detsku. Nič, nemal čo kontrolovať, nevyhodil nič. To bolo z Černého. Tiež Černé tu, vieš.
2: Šeliste Černé.
0: No. Tiež im hovorí, ešte mi predstavil, že podal mi ruku, že on z Černého je. A ja on, viete čo, a keď bola sonda, ja po krdomu zobrala, čo by ste so mnou tu robili, s tým detskom? No a čo? Ste mama, dali by sme vám. Naprečo ste ne vzali toho? Zase mu povedať, že nás rozdvojili, aby som neostala na stale. Tým hlavom pokrutila, už nič nepovedala.

0: Tak se hovorí, že život je boj.
1: Ne.
0: No, no to smrť. Ja som rada, že ja vás vyťahla sem, že žijete spokojní. Tam by ste neboli spokojní. Zostali Milanku, zostali tam pár ľudí takto. Ale ja mala dve na ubytované tu za týždeň. Keď som robila knižnici, no, oni mi volali, písali mi, či by nemohli, či by som nemohla vízu poslať, aby si prišli kúpiť to banky. Tufle, oni volali, ne. A že laborantka, dve laborantka, tak pekne žena, bo ruské sú pekne devčata. No, tak som ich zobrala. Nemala čo som dať, hovorí, vy si kúpte, čo chcete, a dala som ich 600 korun. A vy si pokúpte samé, čo chcete, bo ináče nemôžu. Tak sa im čudne bolo, že ja zarobím 650 korun ako upratovačka v knižnici pratala.
2: Už to v Bardiovi?
0: No. No tak som ich pohodila, kde mohla, bo som robila do druhej. Nie, do obedu. A no, pred obedu ešte na poštu chodila. Som potom pošla s nima do kúpeľa, do Bardiovsku. No tak sa čudovala. Tam bola jedna žena, mala tri deti. Jednu kočárku a dva také malé kolotoče. Hovorí, Lena, ta žinka má tri deti. Kako ona ich hoduje? Ja oni prečo? Normálne. To treba, a tak, ta boli pekne publikána. A ja hovorí, Zoja, u vás, keď je slobodná mamička, 50 rubli.
3: Byli ste?
0: Na návštevu bolam raz. Aha. Sama delím na návštevu.
3: A koli to? I do Užhoroda ste pišli?
0: Hej, ale v Užhorode. Samadi už nepustili. Samadi tak sa nedostanete, jak z pekla. Sidieť, nikuda nepojdeš. Tak nás skazali gotovo.
2: U koho? Koho ste?
0: No, tam motor taký suseda. A naš gazda, hezajin, ne bol doma, bolo zavreto.
2: He.
0: Ja me popozerali, posmotrili po dvonka, tak.
2: A to kedy bolo?
0: Milanko, to hneď to bolo, ako ska po dvoch rokoch.
2: Aj?
0: Jeden čas spúšťali za každú sobotu, autobus išiel. Kto chcel, mohol ísť. Ale sa musí prihlásiť. A teper ja vidím, neviem, či tak to chodí.
2: Tak hoď, co tam bol, a teraz už aj my tam ideme.
0: Však je tvoja mama tam povola vidieť, i Paľo.
2: Hej.
0: Boli by ste.
2: A krstná mamina sestra, vieš, to v Plzni, že je, tá ona bola tam až na Volini. Pofotila a ona sa vybrala až tam. A to jaké selo tam, čo ešte keď ste tam 8 roky boli na Ukrajine, ak vy hovoríte, to jaké selo bolo?
0: No to bolo tam, kde Horiana boli, kde Dravce boli. Tu najbližšie, pri Užhorode.
2: Ale nie, ešte keď ste boli na Ukrajine, tak to kde ste boli?
0: Na Ukrajine? Ja tam do sela, ale už nie tam.
2: Tak znáte, ako ste...
0: Komu by ešte... My by sa volali České... České... Niekto. Ruske a na Ukrajine, na tom tých miestnych, ako oni volali. Ruske sielky a my české sielky.
2: Aha.
0: Horianov, potom Radvanka a takéto tá dedinka. Senkevičovka. No tak už potom sa s tým zvykli, museli byť moci. Hovorím, že človek zvykne na šubienici.